meni dalo tren. Reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno.

mi, što ti srce želi. Zaboravi srce, pogledaj na sebe, nije ipak ono u što smo se kleli.

ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

tiho sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.